asoke tami bara fatez amin kwi ala lona lona bayin na tigel lelene bayin na barungo kin kayen worre kwa barungo kin nyati ndikinal bi delle bayin imbele kelzi bam na surunga zibobo na kadiyo mbera ang dok worre kwa worre for kwa le ang dayen worre apo inal kei in lombi kwel izin kiozi kwa kul terifia na dora te ila ada kingukes jobel ki dine nage agrakes jobel inzi kari kulo na inzi kalung dayen jobaladung albat togi na albat togi duwe lezi kiozi jobel na albe na lombi adem fia ala kain katiyan kering wei duwe kera keba alkuan katiyan kering wei kin kwa kil fia kwa kin nyeti ndi kinal kele mula umarenge wala kinge kin nyeti ndi al kele kul fie kwa ke na kera skwazi fie kwe na kwazi tebo wa kurul irina eng erbeni keng ke ura ke na skwazi tebo wa nyeti ndi kurul na kena skwara kerkel kwe kwa kati dora sergidi kabe na kwa na dora ila kabe la lomfingi irina eng al kei ndo baro kuzingi na al kwa kera kuzingi marra lomfi ila ingi skwa azaba dengwe jawla kiruk adhan kawala turmale kiro adan kawla turbale ne kiye al kwaki la kan ni e nyettin de kan katia ki la fazo ki dina ne ge agare ganinji fazo ne je atton fazo ne sereng katia ki la nyettin di fazo ne ki dele debbe ala kan niba inal ki anay kan al ki kwatu le man ki tulya idin kan nak den ne mai lal kya ila wo ila za ela ila zi kan kilma ezi kani ne ezi el na dan kilma le ongo ne ki engis kwa killa al ken kilma ezi kana den kwezi kabe na bagi kawe killa alkendo golake ineni ngairina manin engoris kembal dawa

aingo ko imber ngana na ma in imbelal kana den kirjing in kwakinal ezikane namma ingizamin kulgisteri awalan benas in dorazi kiwi marrang imbele songandi kwakila didogi ada ezikwe marrang kaliwe sunga kali ziburo kin ayi dona kali surke awna lombi his kurunyi ni kali rang duloin kali dog duloi na erbet kwade dile jingri alandiri egini jongo wala din suru ngazin jelumba wala kwagara dari azin jaba nana ma kwagara in kwi ato den ti le imbelal kwala den kirzingo in kirzing ine kwa wala in jelung lompin ken ton war kwa ais kandulin dorazi kem majira akay kawe nama killa jitti won dirro ana uda jitti o gelal buli nan kwa koyinge na ferraking na dulo kinge na ay kawe dinga zi kidwa koyinge dinga zi dulo kinge dinga zi ais kawe dinga zi kay yalan kene kaldana ay kawe kin nyettinji ing marran diriga kungulba nama ki gwal azen kalung attondentile al kwa kan na lom visis kwi na dora tele kela azen im balung erbe diriga lan onba erbe tu lul na lul na tobe to na subu na subu ilin jurul ilin karir lu ne karigi lu alangi jabbo ne lom ikis jundi alangi kelis turin bingi ne lom visa vana kwa ni adem fiani kaldana ayges koi marrangi zik amen al lom visi bagi ba na lom visi bagi ka arrasur na zin kalung e izingi jundi ba yidi na soko songande e den domborile irimem fia ki alken irimole kaina irimule irim azundi ba wazak alang nui vayi na azundi ba no nui vayi na namang amen kwa war kwa kila ay kawe adam kwa zi lom vile terikawe lom vile terikal na jitimo kilal iing na ferra alging ay kawe diri le kungul malat kena diri ekene diri kungul wala ay kawe kingwa kengana kurulas kwazi nyatini tarikawe baru mo kilalena kenge nas kwazi tarikawe nas lomfile kele na kwazi lomfikere kawle nama wezing ingwa war kwa kilale lomfinge ton war kwa kilale kila ay kiyonkuro lorik akaneba kiyonkuro ayna kawe ba ala aze en kuro king alan dele kanal marang inkawe lomfide domborendio kere na aso al lomfi alkianga dai mbay alkianga el nas kuro dele kane nas kiwe ay lomfi ay kianga na kuro ilal e ngwalin e ini kike en kuo kila alkayan kil male jaru nal e ingis kwa kingozi ana ngale jundi ba fatimo le jundi ba wala ana iura ngala jundi ba illazi ken kuzi wena adem via nemene kila kain berga war kwa kila ken kuro lo kera skeleba ken kuro nyetti ndiba dombore lekele ken kuro nyetti ndibas ine arai lekele izale uo masile kele illa nas kumme in kuro masiada kuro ke ala ngezi kuro kit ini adan ayi uro dirro kila da kenin adan kandol irina kuro akain ba ina dinario wala illa debbe adan ezi kurum vial irina e lomvi nama ki kwa da inkalung aizin kiwi adan kain uro kwa war kwa kila al kain na ki atol denti le kain kin uro azi aizin kiwi nama wadeng wa dirro kila da kwa war kwa di bidul na lomvi ki ken kare na sura nyetti ndi kandul ne ki kelma sim mi kandul na lom visit de moskawe na lom visit te kwa teri kwa dan dora kiwa ki kelma den simming kwa kai na man to ya kai nan kwa kai na sabin o kai nan ya kai nan dogo abon o kai nan anai kai kwa anai kul kai nyetti ndi ki no ki nyet ki kiyon ayaka ki songan dia da kai to ya na kwa diwonga sabin o ki nyetti ndi kai na lom visit kion kelma kane na der egin de lombi ndero karikule nam mangje lombi enji tarifa na zengwa na altin dion tintana alan dele de bebela asoge de membara fates amin ka inening irina maningis belang ken kariwa wa